Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēga, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu un tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gora vārdā. Amen. Mīrs jums. Es uzmeklēšu savu savis, saka kungs, un es izcelšu tam vīnu gonu, kas tos ganies, un es, kungs, būšu jūs dievs. Un broļam Mosas. Nužēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus.

Es atceros to visvarenajam dievam un jums, broļi un māsas, kas daudz esmu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielāko vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsu broļi un māsas, aizlūk par mani, kungu, mūsu dievu, lai apsažāloj par mums visvarenais dievs. Un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dievs savā baznīcā to namitēgi dovoja jaunus, tikumis, kas dzēves paraugus dūt mums tai upurētīs par dvieselēm, kai tu, dedzēgi, darīja svātais Alfons Marija, lai lēdza ar jū kļūstam dabasu augas cīnīgi, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēvē un valda svāto gora vīņībā, Dievs visos mūžu.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules romiešiem. Broļi, tagad tiem, kas ir Kristu Jēzū, vairs nav pazudināšanas, jo gara likums, kas dod dzīvi Jēzū Kristu, ir atbrīvojis tevi no grāka un noves likuma, jo to, kas bija neiespējams likumam, ko bezspiecīgu darīja mīsa, to paveica Dīvs. Es atsautēju savu dālu griecīgos mīsas izskutā un grāka dēļ un pazudināju grāku šamā mīsā, lai likuma prasības pīsepildētu mūsos, kas dzīvoja un nav saskaņā ar mīsu, bet saskaņā ar goru. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicējumā Dīvam.
0: Kungs savus likumus man moci, kungs savus likumus man moci, kā jauneklis saglabos teiras savas gaitas, es īvāros tavus vārdus. No visas sirds meklēju tevi, neļauj man nosamaldēt no tavom bauslībam. Kungs savus likumus man moci, tavus vārdus es globoju dziļa sirdī, lai nakristu grākā pret tevi. Kungs, esi slavēts, savus likumus man moci. Kungs, savus likumus man moci. Un es lūpas stosta visu, ko ir pavielējusi tava mute. Es prīcojos par to priekšrakstu ceļu, tāpat kā par ikvīnu bagoteibu. Kungs, savus likumus man moci. Alleluja. Jūsu gaismā tai, lai spēļ ļaužu priekšā, ka tī redzētu jūsu labos darbus un slavātu jūsu tāvu, kas ir debesīs. Alleluja. Kungs ir ar jums. Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs. Tīmā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, jūs esi zemes sors, bet ja sors zaudēs pāku, ar ko tad padaries to soļaju? Te vairs nader nekam, ka tikai izmešanai orām, lai cilvēki tu sameidietu. Jūs esi pasaules gaisma, pilsēta, kas celta kolnā, nav var paslēpt. Aizdegtu sveceni viens nelīk zem sīka, bet gan svečturī, lai te spētātu visim, kas ir mojā. Tai jūsu gaisma, lai spēļ ļaužu priekšā, ka tī redzētu jūsu labos darbus un slavātu jūsu tāvu, kas ir debesīs. Nadomojiet, ka es esmu nocis atcelt likumu vai pravīšus, nāsu nocis atcelt, bet gan izpildiet. Patīšas jums saku, cikam naizuzis dabasi un zeme, no likuma naizuzis neviens burts, ne rokstu zeime, ko lēc viss nebūs nūticis. Tādēļ, ja kaits atmest kaut vīnavas mazokū bauslēbu un taimocējas ļaudis, tas būs valstībā saukts par vismazokū. Bet kas tu uzpildies un mocējas, tiks aizdzēts par lielu dabasu valstībā. Tas ir Kunga vārds.
1: Slāva Tev, Kristu!
0: Pīmenot smātajā misē cilvēku vajadzības lūksimies. Lūksim par visu baznīcu, lai ticēgo sirdīs būtu mīlestības kungu Jēzu uz svātokajā sakramentā. Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par tiem, kuri bīži īt pie Dīva golda, lai jībūtu izturēgi arī citūs labūs darbūs. Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par visiem kristēgiem, lai apzinotos, ka pīder Dīva tautai, kam jodzēvoja jožielestēbā. Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par slimiem un cītējiem, lai Dīva žielestēba nasim mīru. Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvīti, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovoja mīru. Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim nūdumā par pāvestu, veiskupiem, prīsterim, semināristim, un lai būtu aicinojumi uz prīsterēbu. Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par Roberta ģimeni un Veronikas ģimeni, lai Dīvs dovaja vajadzīgo žielestēbas. Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūksim par mirušo Vitālija dvieseli, lai Dīvs dovaja melšēku dzēvi dabasu valstībām. Mēs Tevi lūdzam, kungs un Dīvs.

Dievs, mūsu patvarums un stiprums, uzklausi savas baznīcas lūkšanas un dovē mums savu palīdzību caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, visumā Dievs, jo no tavas devības esam saņēmuši maizi, ko tu upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs viens par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžams slavēts.
0: Lai ar šie jūdiņa un vēna noslāpumu mēs kļūstam tavas dīviškības dalībnieki, kas esi labvīlējis pieimt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, visumā Dievs, jo no tavas devības esam sajāmuši vēnu, ko tie upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums var garīgu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības gorā un satriektu sirdi, un lai mūsu upers šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgoj mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēļ.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēls pie mūnu un jūs superi, lai kungs pieņem šo
1: par mūdu un slavi savu vārdam, par labu mums un visajos svētajai
0: baznīcai. Kungs savā labvēlībā atērē mūsu sirdis ar tava gora dabas uguni, ar kādu tu apveltīji svāto Alfonsu Mariju, lai jis svinātu šūs uz svāto uznūs lāpumus un taidējādi vērtētu tev pats sevi, kā svāto uperi, caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši. Kad tev, kungs, svātais tāls un svarenais mūžīgais divs, mēs pasateicam vienmēr un visur svātos pulki tevi gūdinoj un vainagojot jūs nūpelnus. Ar tū pošu tu vainagoji savas ir šielestības dovanas. Jūs dzēvi, tu sniec mums kā paraugu, sadraudzēbu ar jīm dovai mums broļēgumu. Ar jūs aizbildnēbu sniec mums savu palēdzēbu. Jūs līdzēba stiprināja mūsu ticēbu, lai asam drūsmēgi gorēgajā cēļā un kūpā ar jīm īgivstam navēstūšu slavas vainagu. Caur Kristu mūsu kungu un to piecilējis ar eņģeļiem un ercengeļiem un naskaitāmiem svātos pulkiem mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi namitēgi saucot svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku Dievs debesis un zem ir Tavas gūdības pilna Hozanna augstumos svētīgs kas no kunga vārdā Hozanna augstumos

0: Tāpēc viņš ierēgais tāvs, pazemēgi tevi lūdzam, caur Jēzu Kristu, tavu dālu mūsu kungu, pījam un svietēj šos dovanas, šo pīnesumu, šo svātu navainojamu uperi, ko tev snācam vispirms par tavu svātu katolisku baznīcu, leidz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, ar vēskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticības aplīcinotojiem, labvēlējīsi dovotai mīru, sorgoj un vīnoj savu baznīcu un valdi portu visā pasaulē.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotasūs, uz kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinoma, par kuriem tev upurēm, kas poši tev snāc šos labes upuri, par sevi un visiem savējiem, meklējot dvieseļu pestēšu, cerot uz glopiņu un aizsardzēbu, ir pacen savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpēbā, vispirms kūdenojot pīmenam slavējumu vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jēzabu visvātokos jaunavas leika vaini un tavas svātos apastuļus un mūcekļus, Pīteri un Povalu, Andriju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povalu, Kozmu un Damianu un visus tavas svātos ar jau nopelniem un aizlaukumiem, stiprinājumā esiet visā ar tavu palīdzību un aizsardzību caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Tobies kungs, lūdzam pieejam labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojuma upuri. Vodi mūsu dienas tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazušanas un pīskaiti savu izredzētos pulkām caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs tevi lūdzam labvēlējis darēt šo pīnesumu pilnībā svietētu, pieejamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tava mīļoto dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Savu cīkšanu priekšvakarā es paēmu maizi savos svātajos un ciņamos rūkos. Pacieļ acis uz dabasim, uz tevi dīvu savu svarenu tāvu, tev pasteigdams svietēja lauza un deve savim mocekļiem sacēdams. Jemiķi un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā pēc vakariņām. Jis jēmē arī šo cildenu bikeri savos svātajos un cīņēmos rūkos, vēlreiz tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jēmīt un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai. Dori tu munai pīmiņai.

0: Lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, Kungs, un liecinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topies, Kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svēto tauta pieminot Kristus, Tava dāla, mūsu Kunga svētīgos sīšanas, kā ir augšam celšanos no mirušajiem un gūdības pilnu uzkopšana debesīs. Snādzam Tavai gūdojamai majestatē no Tavam dovanam, teiru upēri, svātu upēri, navainīgu upēri, mūžīgos zēves svātu maizi un mūžīgos atpestēšanas bikeri. Uzlūkoj to ar labvielību un pieejam tu, kai labprot pieejami sava kolpa taisnīgu ābela dovanas un mūsu ticēba stāva Abrahama upēri, kai arī sava augsto prīstera Melkizedeka svātu pīnasumu navainīgu upēri. Pazemīgi Tevi lūdzam, visuvarenais Dievs, lai ar Tava svātu eņģeļa rūkom šis upurs teik aiznests uz Tava dabasu oltara, Tavas diviškos majestatis prīškā, lai ikreiz no šo oltara piemū Tava dāla visvātu mīsu un asni. Pīsapildam ar ikvīnu dabasu svietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs, Kungs, arī savus kolpus un kolpūnes, kas ar ticēba zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs, Tevi lūdzam, jiem un visiem, kas atcedus Kristu, žālsirdēgi ļaun īt īprīcinojuma gaismas un mīra valstībā caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Arī mums Tavim griecēgajiem kolpim, kas ceram uz Tavu lielu žālsirdēbu, ļauj pat sadraudzēt par Tavim svātajiem apostoļiem un mūcekļiem, ar Joni Stefanu, Matiju Barnabu, Ignāciju Aleksandru, Marcelīnu Pīteri, Felicitu Perpetuju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju Anastāsiju un visiem Tavim svātajiem. Lūdzam Tevi pīskaitamies uz pulkam, navas mēs nūpalni, bet Tavas lielās žālsirdības dienu, caur Kristu mēsu kungu.
0: Caur kuru, Kungs, Tu visas šos dovanas vienmēr rodi, svātdari dzēvinai svietei un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss guds un slava visos mēžu mēžos.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīviškiu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tu tos vārds, lai atnāk tavu valstība, tava vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dienos, lai Tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Ja Tev, Pīter, valstība un spāks un gūts mūšēt.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu, raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielījies tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvē un valdi mēžu mēžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
2: Un ar Tavu karu.
0: Sniedziet cits citam mīra zēmi. Pakstekum. Pakstekum. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dieva dāls, saskaņā Tava gribu un svāto gora leidzdarbībā, tu ar savu novi dzīdinoji pasauli, ar savu svēto mīsu un asni atbrēvēji mani no visam munam nataisnēbam un ik vīna ļaunuma, palieci vīnmārī varot tavas bausleibas un naļauj mani kot no tevi škiertīs.

Lūgu Dieva jārs, kas mums ir pasaule grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad un oktu pie manis, bet saki tikai vordu, un man atviesele klīvs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžēgajai dzēvē.

Kungs, lai ar tērudu vieseļi pieņemam šo sakramentu un dovanu, ko saņemam laicīgajā pasaulī, lai ir mums dzīdinojums mūžīgajai dzīvei.

0: Lūksimies. Dievs svēto Alfonsu Mariju, tu padarīji par uzticamu vissvētos nopelnu un noslēpumu kolpotoju un sludinotoju, dūt, lai tovi ticēgi bīži tu spījam un namitēgi tevi slavēji caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Šo laiku un mēršīgi.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir atējis tāpēc un zemi.
0: Lai jūsu svietējus varenais Dīvs, tāvs un dāvs un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs. Tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Palīdz ar Milsim
2: un klausīs Latgales.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 31. jūlija raidījumā ielūkosimies pāvesta darbības programmā augusta mēnesī. Sekos apskats par vienu no mūsdienās izplatītākajām psiholoģiska rakstura problēmām – depresiju, un kādas sievietes stāsts par to, kā no depresijas ir izdevies atbrīvoties. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. 6. augustā Kristus pārveidošanās svētkos pavests Leon 14. veiks pastorālo visīti Asīzē, kur tiksies ar simtiem jauniešu un svinēs svēto misi. Laikā no 3. līdz 6. augustam jaunieši piedalās pasākumā Go Franciscan Youth Meeting. Tā ir starptautiska tikšanās jauniešiem vecumā no 18 līdz 33 gadiem. Uz to ir aicināti gan ticīgie, gan neticīgie no visas Eiropas.
1: Svētā krēsla preses dienas ziņo, ka pāvests ceļā dosies ar helikopteru. No Vatikāna paredzēts izlidot pulksten 8:00, bet Asīzē ierasties 8:30, kur viņu satiks Asīzes arhibīskaps Felice Acroca un Itālijas civilās autoritātes. Svētais tēvs dosies uz Marijas eņģeļu karalienes baziliku, kur tiksies ar franciskāņu ordeņa vadību, vēlāk ap pulksten 8:45 iznāks laukumā, kur viņu gaidīs jaunieši. Leon 14. atbildēs uz 3 jauniešu jautājumiem.
0: Pulksten 9:15 pāvests ieradīsies klostera pagalmā, kas atrodas Marijas eņģeļu karalienes bazilikas sānos. Šeit viņš sasveicināsies ar franciskāņu ordeņa pārstāvjiem, tajā skaitā Nacionālās komitejas locekļiem, kuri organizē Svētā Franciska nāves 800. Gadskārtas atcerei veltītos pasākumus. Pulksten 10:30 Leon 14. svinēs svēto misi Marijas eņģeļu karalienes bazilikā. Pēc tās pulksten 12:15 paredzēts izlidot uz Romu un Vatikānā ierasties pulksten 12:45.
1: Pontifikālo liturgisko svinību birojas iepazīstina arī ar dažādiem citiem pāvesta liturgiskajiem pasākumiem augusta mēnesī. 15. augustā Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos pāvests svinēs svēto misi Castel Gandolfo svētā Toma no Villanovas pontifikālajā draudzē.
0: Sestdien 22. augustā Svētais Tēvs dosies pastorālajā vizītē uz Itālijas pilsētu Rimini, lai piedalītos 47. Tautu draudzības mītiņā. Pulksten 18:30 viņš svinēs svēto misi pilsētas ostā. Sestdien 29. augustā pulksten 18. pāvests svinēs svēto misi un vadīs procesiju Dievmātes baznīcā pie Castel Gandolfo ezera.
1: Nepilnus 2 mēnešus pēc liecības sniegšanas Leona 14. priekšā Barcelonas stadionā jaunā sieviete Karmina atceras, kā izkļuva no depresijas slimības tumsas, kurā viņa pat mēģināja izdarīt pašnāvību. Galva sāk ar tevi izspēlēt dīvainus trikus, smaids kļūst kā mūris, tu nonāc līdz domai, ka esi nevērtīgāks par smilšu graudiņu un aizmirsti par sevi, stāsta spāņu jauniete. Palīdzība, lai arī novēlota, tika saņemta, pateicoties terapijai, mūzikai un ikdienas svātajai misei. Pusaudži par to nerunā, taču viņi ir vientuļi, viņa saka.
0: Viņai ir tik starojoša seja un atvērts smaids, ka neko tādu nevarētu pat iedomāties. Carmina Santa Maria Tejada ir 35 gadus veca skolotāja no Spānijas. Viņai pietika drosmes salauzt to, ko pati sauc par tabu, runāt par garīgo veselību. Depresija, kas jau kopš pusaudža gadiem meitenei sagādāja nepanesamas ciešanas un pat aizveda līdz ekstremālam, taču par laimi neizdevušamies solim ir kaut kas tāds, kurā viņa spēja dalīties ar miljoniem cilvēku. Tas notika šī gada 9. jūnijā Barcelonas Olimpiskajā stadionā, kur Katalonijas jaunieši pulcējās kopā ar apustuļa Pētera pēctici pāvestu Leonu 14. lai svinētu svētkus un uzticētu viņam savas cerības un bažas.
1: Tas bija patiešām silts apskāviens. Apskāviens, kas man sniedza mierinājumu. Tāpat kā tad, kad esi noguris un kāds tevi pēkšņi apskauj un tavs smagums izgaist. Tavs emocionālais smagums, tava nasta. Tā gandrīz pēc 2 mēnešiem Carmina atceras savu atklāto sarunu ar pāvestu un to sajūtu, ka viņa tiek patiešām saprasta, ka viņu apņem žēlastība, mīloša tēvišķa un konkrēta klātbūtne. Tas bija mierinājums dvēselei.
0: Tas notika lielā gavēņa sākumā, kad viņa darbojās ar Barcelonas jauniešiem, gatavojot dziesmas korim, kuru pati vada. Toreiz viņai pienāca klāt par pastorālo darbu ar jauniešiem atbildīgais priesteris un pastāstīja, ka tikko bija sliecinieks pašnāvībai. Viņš bija ļoti satriekts. Mēs sarunājāmies, stāsta Carmina, un es padalījos ar savas dzīves stāstu, ar tiem aspektiem, ko priesteris līdz tam brīdim nezināja. Dažas dienas vēlāk saņēmu no viņa zvanu, kurā viņš man piedāvāja pastāstīt par savu pieredzi svētajam tēvam viņa vizītes laikā. Vai tu vēlētos uzdot jautājumu pāvestam?
1: Tā nonejaušas sarunas radās iespēja izvilkt gaismā šo tumsu, kas pa šo laiku, pateicoties pareizai ārstēšanai, atkal kļuva par gaismu. Iekšējo gaismu gan sev, gan citiem. Carmina runā par otro iespēju pēc šī pašnāvības mēģinājuma, kas par laimi neizdevās. Manā skatījumā Dieva roka tur bija klātesoša jau pirms šī soļa. Es tik ilgi turējos, un ne tikai pateicoties labai terapijai, kas man ļoti palīdzēja. Noslēgumam tuvojās Covid laiks, un es atceros, ka katru pēcpusdienu man bija fiksēts tikšanās brīdis ar kungu svātajā misē. Mēs gājām maskās, un es visu dievkalpojuma laiku raudāju, jo vairs nespēju izturēt. Un tomēr, pirms došanās prom, es teicu, kungs, tiksimies rīt. Kungs, es rīt atgriezīšos. Es izturēšu vēl vienu dienu, un tā es turpināju darīt.
0: Carmina māca angļu valodu un mūziku. Tieši mūzika, dziedāšana, skaņdarbu sacerēšana, ģitāras vai klavieru spēlēšana vienmēr ir bijusi viņas emocionālā izlāde, kas izrādījās dziedinoša. Dienās, kad piemēram jutos slikti, kad biju depresijā, tas man ļoti palīdzēja, viņa stāsta. Paņemt ģitāru un sākt dziedāt. un es dziedāju dziesmas jaunavai Marijai, arī skumjas dziesmas, dziesmas kungam. Un kad pabeidzu, es jutos daudz mierīgāka, tik tāl, ka mana pašsajūta ievērojami uzlabojās.
1: Tas bija redzams arī nākamajā dienā pēc tikšanās ar pāvestu Barcelonas stadionā. Svētā Augustīna baznīcā viņas koris sajūti krustu pavadīja svētā tēva tikšanos ar Karitas darbiniekiem. Tai brīdī bija redzama šīs jaunās sievietes pārliecība, aizrautība un spēja radīt harmoniju gan sevī, gan apkārtējos, un spēja pārvērst krustu atbrīvošanā. Tas ir tas pats, ko viņa būtībā jau bija izdarījusi, nesot lielo jauniešu krustu uz pāvesta skatuves stadionā. Smagums, kas kļūst par godību.
0: Esot piektā no sešiem brāļiem un masām, Karmina lepojas, ka ir daļa no skaistas un lielas ģimenes. Viņa ir celusies no Alicantes, bet skola, kurā viņa strādā par skolotāju, atrodas Ospitaletā, un viņai ir ļoti cieša saikne ar saviem skolēniem. Viņa redz, ka viņi ir ievainojami. Pusaudžu vecuma posms pats par sevi tāds ir fizioloģiski, īpaši ņemot vairāk digitālos tīklus, kas kļūst arvien bīstamāki jauniešu prātam, kas vēl atrodas attīstības posmā. Ir pierādīts, ka Covid radīja pavērsiena punktu, un joprojām ļoti daudzi zēni un meitenes izjūt fiziskas sekas no tik traumatiska perioda kā pandēmija.
1: Arī Karminai tas veicināja nelīdzsvarotību jau tā trauslajā stāvoklī. Es jau pusaudža gados biju cietusi no depresijas un nebiju to līdz galam izārstējusi, es vienkārši turpināju dzīvot, un tad nāca Covid. Es mācījos universitātē un vienlaikus strādāju gandrīz pilnas slodzes darbu. Izdegšana, doma, ka esi bezvērtīgs, ka traucēji citiem un viss pārējais. Doma, ka esi noderīgs tikai tad, kad citiem palīdzi, bet kā cilvēks tu nekam nederi. Un šī sajūta arvien pastiprinājās. Tu to neapzinies, līdz nonācis punktā, kad esi patiešām izsmelts gan garīgi, gan fiziski, un tad galva sāk ar tevi izspēlēt dīvainus trikus. Tā tev saka, ka esi nevērtīgs, ka tev kaut kas jādara, bet tu nezini, kā to izdarīt labi. Tu turpini darboties, turpini piepūlēties un strādāt, līdz sāc domāt, ka esi nevērtīgāks par smilšu graudiņu, un aizmirsti par sevi.
0: Aizmirst un pazaudēt sevi vairs nav veselīgas pazemības pazīme, bet gan vēlme sevi iznīcināt. Tā ir kļūda, kuru tu apzinies tikai tad, kad jau esi bezdibenī un saki, labi, ko tagad darīt? Pirmais, ko domāju, kad pamodos, domājot, ka vairs nepamodīšos, bija, ko es esmu izdarījusi. Ja es gribu dzīvot, kā es varēju sevi tik tālu novest. Es tik daudzus gadus cīnījos, lai ietu uz priekšu, lai izkļūtu no tā visa, un kā es varēju līdz šim nonākt. Karmina stāsta, ka par laimi viens no brāļiem, ar kuru viņa uztur vistuvākās attiecības, mudināja viņu pēc gandrīz 3 gadus ilga moku ceļa meklēt profesionālu palīdzību. Es lūdzu palīdzību pārāk vēlu, viņa atzīst. Tagad jaunā sieviete ir atguvusi dzīves prieku. Viņa sirdi pilda daudzas vēlmes, to starp vēlme izveidot ģimeni. Taču tas, kas ir mainījies, ir apziņa un perspektīva. Tagad viņa arī zina, ka sāpes nedrīkst spiritualizēt, tas ir attaisnot garīgi. Kā viņai atbildēja pāvests Leons 14. Karmina atzīst, ka kungs ir kopā ar mums, viņš ir visspēcīgs, bet tajos brīžos tu to nezini.
1: Runāt par šīm tēmām joprojām ir liels tabu, saka Karmina. Viņa to redz skolā, kur jaunieši dzīvo ar maskām. Mēs esam ļoti savienoti, bet virspusēji. Mūsu izveidotie kontakti ir sekli. Agrāk mums bija saites ar trim draugiem, bet tās bija ļoti kvalitatīvas. Tagad tev ir 500 draugu, ar kuriem ir zemas kvalitātes attiecības. Nav tā, ka draugi būtu slikti, bet pašas attiecības tādas ir. Tāpēc tu sevi māni. Man ir daudz draugu, es runāju ar daudziem cilvēkiem, es neesmu viens. Bet patiesībā tu esi viens, jo kad jūti sāpes, kad tev ir problēmas, tu nezini, kam to pateikt, kam uzticēties, lai par tevi nesmietos, netiesātu un nepārstāstītu to kādam citam. Tāpēc cilvēki par to nerunā, un cilvēks vēl vairāk noslēdzas sevī. Smaids, kas ir tik skaists, var būt arī letāls. Manā gadījumā neviens man apkārt nezināja, ka ciešu no depresijas. Kāpēc? Jo es vienmēr dzīvoju ar smaidu. Vienmēr. Tas ir kā mūris. Cilvēki redz smaidu un neuztraucas, un prāts ir ļoti spēcīgs. Ja tu neapturi prātu, tas tevi pilnībā sabotē.
0: Es baidos par saviem skolēniem, atzīst Karmina. Tas ir kaut kas, kas mani ļoti biedē, jo redzu tik daudz klusu ciešanu. Redzu, ka viņi neatveras, ka ir ļoti noslēgti, ka viņi daudz tēlo, ka viss ir lieliski, ka viss ir kārtībā, ka esi līderis. Tāpēc skolā mēs cenšamies viņiem palīdzēt saprast, cik svarīgi ir nodrošināt veselu sirdi, veselu prātu un veselīgu dzīvi. Es arī redzu, ka viņiem nākas saskarties ar milzīgu spiedienu, būt skaistiem, ideāliem, interesantiem, modernākiem, un tas nepalīdz.
1: Palīdz tas, ka mēs nebīstamies no nemiera, kas ir mūsos. To pāvests uzsvēra arī nesenajā video vēstījumā Portugāles jauniešiem, kuri piedalījās saietā ar Joyce, kas notika Lamegu. Runa ir par to, lai atgūtu šo sajūtu būt cilvēkam, nevis supervaronim. Tādi ir svētie, tāds ir Kristus. Lieta tāda, ka tādas vērtības kā empātija un cieņa zūd, jo galu galā nozīme ir tikai manām interesēm, manām lietām, manai telpai. Nekas netiek dalīts, netiek runāts, netiek veidots dialogs, nav īstas apmaiņas, vai arī nav, es piekāpjos tik tālu, tu piekāpies tik tālu, saka Karmina. Cilvēcības atgūšana, pat ar visu to, kas tajā ir trauslas, padarīs mūs spējīgus izmainīt šo pasauli uz labo pusi, atgādina pāvests Leon 14. Karmina to tagad zina, un viņa dara visu, lai to īstenotu.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tava un dāla un svato gura vordā. Amen. Rūžu krūņs uz svato, ko Jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīcēgo, pirmais noslēpums, eņģeļu sludinojums. Dīvs tesi vielējis, lai tos vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu Jaunavas Marijas mīsā, tevi lūdzam mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palīdzi kļūt, jo dīviškos dobas leidz dalībnīkiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno,

iecinīkim tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija, bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums apmeklīšana. Suverenais mūžēgais Dīvs, svatoko jaunovu Mariju, kas savā mīsā nesetovu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jaunovu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija, bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
Mums Jēzu pīdūt mums mūsu vainis, pasurgo mūsu nu

izguns un aiziet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava īmīso to vorda, jaunas pūžuma pīpildēti, lūdzam tevi visu varenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirds te gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, vietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no ēļnes guņs un aiziet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžīgais Dievs, šamā dīnā tavs vienzemušais dēls templī tika prezentāts mūsu mīsēgajā asamībā. Pazemīgi lūdzam tavu majestāti dūt arī mums nosastot tavā prīškā teirom sirdīm.
Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstē, bet tavs prots, lai notiek, kai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasurgoj mūs no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairok vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Dīvs, tu ticēgai mēsi dovojas svātos ģimenes pīmāru. Žielēgi palīdz arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinoja mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstē, bet tavs prots, lai notiek, kai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen.
Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu dīvam svarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā Kristā sists numirs un apbedēts, nūkopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis ir satnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānija vas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pestētojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņas dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija,
lūdz Dīvu par mums. Svēto Dīva dzemdātoja, lūdz Dīvu par mums. Svēto Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva Žēlistības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu skaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu šķeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizskarto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunaveigo Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu meiroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Breineigo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radeitoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pesteitoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Usu gudroko Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīneigo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības siedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais trauks, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derības skreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimenīku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristeigūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunovu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besīdzem to grāka īm to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzim to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gīmeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un Dīvs. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un Dīvs. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ikvīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo Jaunova, mūsu vādnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrinoj mūs ar savu dālu,
īteic no mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tavas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzemdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu Tu rīpies par bierneņu Jēzu. Mēs Tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūsu spiecēgojas, palīdzātoj cēņā ar timsēbas spākim, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam novest brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uziem mūsu visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

0: Lūk, uzticamais un gudrais porvalnīgs, kuru kungs īceļas par savu saimi, lai īstim laika dūtu uzturu. Dieva tāva dāla svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Dargie, šodien 1. augusts, baznīca atcerās svēto Alfonsu Marija de Ligurī, bīskapu un baznīcas doktoru. 18. Gadsimts, mūsdienu Itālijā, Neapoles bīskaps, vispār sāka savu darbību kā jurists, kā advokāts, bet pēc dažām tādām neveiksmīgām lietām viņš ir nolēmis aiziet no pasaules, nolēmā kļūt par priesteri. Izcelās ar radikālu pazemību, kas viņu principā pavadīja visu mūžu. Ir izveidojis redemptoristu ordeni, kas ir tādi ar jezuītu garīgumu un izpelnījies ļoti daudz kritikas gan no valsts vīriem, no šīs pasaules varenajiem, gan arī, kas ir ļoti ierasti no baznīcas puses. No garidzniekiem, no citiem bīskapiem, tieši par tādu savu ļoti nabadzīgu dzīvesveidu, par savu nabadzību, par savu vienkāršību, par savu mīlestību pret cilvēkiem. Beigās pēc daudziem gadiem kā priestris viņš tika nozīmēts par Neapoles bīskapu. Un veltīja visu savu uzmanību tieši ticīgas tautas tādā izglītošanā, mācīšanā, kaut kā viņus sargājot no tādām manticībām, kas gan toreiz, gan mūsdienās citreiz ļoti dziļi ienāk cilvēku ticībā. Un viņa tāda radikāla pazemība saglabājas visu mūžu. Un kā tāds brīnišķīgs piemērs, pateicoties visam intrigām, kas bija baznīcā starp klēru, viņš nonāca konfliktā ar pāvestu. Viņš tika nepatiesi apsūdzēts, un pāvests viņu noņēma no bīska pamata. Uz ko Alfons Ligurī teica, ka pāvesta griba ir pēdējā. Tas nozīmē, viņš ar pazemību, ar vienkāršību pieņēma visu to, ko nolēma pāvests. Beigu beigās tas pats pāvests atzina arī savu kļūdu. Bet tieši tāda Alfonsa radikāli pazemīga un radikāli paklausība nostāja, palika par tādu liecību un dārgumu baznīcai. Šis svētā misa ir svinēta Konstantina nodoma, lūdzot viņam dziedināšanu, lūdzot viņam veselību, žēlastību. Misas ievadā nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atsazīstu visvarenajam Dievam un jums, broļi Mozes, kā es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaina, muna vislielāko vaina. Todēļ es lūdzu vissvātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi Mozes, aizlūgt par mani, kungu, mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums. Kristu apsažāloja par mums. Kungs apsažāloja par mums. Lūksimies. Dievs savā baznīcā, tu namītēgi dovoj jaunus tikumiskus dzēves paraugus, dūt mums tai reupētīs par dvieselēm, kai tu dedzēji, ka tu dedzēji,

0: jo izprāvīto pret šo pilsētu, ka jūs to dzirdēt poši savam ausīm. Bet Jeremijs atbildēja visiem augstmaņiem, visai tautai sacēdams: Kungs mani siltē, lai es pravītoju šam nomam un šai pilsētai visus tūs vordus, kurus jūs dzirdēt. Tāpēc izlabojiet tagad savus ceļus un savus darbus, un klausīt kunga jūsu dīva bolsam, un kungu porjums žālums par tū nālaimi, kuru jis ir pasludinojis. Bet es lūk esmu jūsu rokos, darīt ar mani, ko jūsu atsišķīt labi un pareizi. Tomēr zinīt un atzīstīt, ka, ja jūs mani nunovēsit, jūs viersīt navainiegu asni poši pret sevi un pret šo pilsētu un tos īdzīvotojiem. Jo patīši kungs mani siltē pie jums, lai es runotu jūsu acīm visu šos vordus. Tad augstmaņi un visa tauta sacē prīsterim un pravīšim: Šis vērs novi nav peļņējis, jo uz mums jūs runoja kunga mūsu dīva vordā. Tāpēc Ahikams, Safana dāls, apsargoja Jeremiju, lai jūs natiktu nūdūts ļaužu rūkos, un lai tī jū nanūnovātu. Tas ir dīva vords.
1: Pateicēj pa dīvam.
0: Sova žalsardēba dīvs uzklausi mani.
1: Sovā žālsirdēbā Dīvs uzklausi mani.
0: Izran mani no dubļiem, lai es nanugremstu, lai izaglobu no tīm, kas mani īnaist, un no iudeņu dziļumiem, lai mani naporkloj iudeņa viļņi, un mani nāprei dzelmes, un lai bezdibeņas nāprei savu reikli por mani.
1: Sovā žālsirdēbā
0: Dīvs uzklausi mani. Bet es esmu nabaks un cītais, tavo paļēdzēba Dīvs mani sorgoja. Es slavēšu Dīva vordu ar dzīsmi un gudinošu jū ar pateicēbu. Žālsirdēba Dīvs uzklausi mani. Lai pazemīgi skotos un prīcojas, meklē Dīvu un atsadzēvos jūsu sirds, jo kungs ir uzklausējis nabagus un nav noņīvojis savus gīvstekņus. Savā žālsirdēbā Dīvs uzklausi mani.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tiemā laikā tetrarhs Herods dzirdēja runājumu par Jēzu un izsacēja saviem ļaudīm. Tas ir Joņas kristētojs, jis ir pīsacēlis no maroņiem, un tāpēc jīmā darbojas brainomaini spāki. Jo Herods sava broļa Filipa sīvas Herodiādas dēļ Joņi bija apcietinojis, sasējis un izslodzējis cītumā, todēļ, ka Joņs atgodinoja jam, tu nadreiksti jū paturēt pie sevis. Es gribēju jū nunovēt, bet beidos no ļaudīm, jo tī uzskatēja jū par pravīti. Heroda dzimšanas dīnā Herodiādas meita dejoja visu prīškā un Herodam jai īpas iepatīkās. Tāpēc izvarādams apsolēja dūt jai visu, ko viņ jai lūgs. Un jai savas motes pamocēja tas acē, dūt man šeit bļūdā Joņa kristētoja golvu. Un kēniņš nūskuma, tomēr zvārasta un to dieļ, kas atsaroda pie golda, jis pavīlēja dūt un siltēja Joņam cītumā nocirst golvu. Un jo golva tika atnesta bļūdā un atdūta meitinei, un jeitu atnesa savai motei. Bet Joņa mocekļi atnokuši paiema jo mīsu un to apkloboja un aizgājuši paziņoja Jēzum. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!

0: Dargi, šodien atceroties un pārdomājot par Svēto Alfonsu, mēs redzam brīnišķīgus lasījumus gan no Vecās derības, gan no Evangēlija par īstiem Dieva praviešiem. Jeremija grāmata mums runā par to, ka kaut kādi priesteri, pravieši, sacēlās pret Jeremiju, tāpēc, ka viņš runāja tādas skarbas lietas par Dieva likumu. Savukārt cilvēki bija pieraduši tikai, lai viņiem pasniedz Dieva likumu tādā glaimojoša veida, ka viss ir labi, nav nekādu problēmu, dari, ko gribi. Savukārt Jeremijs bija tas, kurš aicināja atgriezties pie Dieva likuma, pie Dieva baušļiem, un tāpēc priesteri un pravieši, ja, tādi, kuri ir tautai tīkami, sacēlās, lai viņu nonāvētu. Mēs zinām, ka konkrēti šajā gadījumā tas neizdevās, bet Jeremija dzīves stāsts beidzās kareis ar nāvi. Kaut kas līdzīgs ir arī šajā brīnišķīgajā fragmentā no Mateja, kur arī ir parādīts izcils pēdējais Vecās derības pravietis Jānis Kristītājs, kurš aizrāda šis pasaules varenajam tādu ļoti parastu lietu, ka tu nedrīksti paturēt pie sevis svešu sievu. Ne, liekas stāsts vec kā pasaule. Viņš aizrādīja viņam un beigu beigās ar to samaksā ar savu galvu, burtiski. Bet, ja mēs paskatāmies uz šo fragmentu no Mateja, tad mēs varam tā aizdomāties, kurš tā pa īstam šeit pazaudēja galvu. Vai Jānis Kristītājs, vai arī tādā simboliska veidā ar tādu ironiju Herods. Tāpēc, ka kas ir noticis? Viņš baidās no Jāņa Kristītāja, tāpēc, ka uzskata viņu par tādu dieva vīru, labprāt viņu klausās, labprāt dzird, ko viņš saka, kaut vai ar tādu nemieru, un tāpēc baidās viņu aiztikt. Pie tam tautā viņu uzskata par pravieti, baidās no sacelšanas, un liekas, ka Jānis Kristītājs ir nosacīta drošībā, kaut vai apcietināts, bet tomēr Herods negrib viņu nonāvēt. Bet tad parādījās tādā izdevība. Šis sievietes Herodiādes meita dejoja visu priekšā, un Herodam tik ļoti viņa iepatikās, ka viņš, būdams augsmanis, būdams šīs pasaules varenais, ko viņš saka? Viņš apsolīja viņai dot visu, ko viņa lūgs. Citā evangēlijā fragmentā mēs zinām, ka viņš teica, ka es tev esmu gatavs atdot pat pusi no savas valsts. Ne? Labs tāds priekšnieks, labs tāds tautas vadītājs. Tas ir līdzīgi, ka kādam cilvēkam mūsdienās, kurš ir atbildīgs par Latviju, viņš pateiktu kādai sievietei, kas viņam iepatikās, es tev atdošu pusi no Latvijas. Ne? Vislielākais absurds, vislielākais neprāts. Tas ir tāds klasisks piemērs par to, kad cilvēks parāda īsti savu verdzību, tādu totālu nebrīvi. Tad, kad kaisle viņu pārņem, viņš ir gatavs darīt vismuļķīgākas lietas. Šis evangēlija fragments, mīļie, mūs mudina uzdot tādu jautājumu, kas mani vada? Kas mani vada? Vai mani vada Kristus brīvība? Vai mani vada Dieva likums, kas svēt uz to brīvību? Vai arī mani vada manas kaislības? Kaislības, kas noved līdz neprātīgiem lēmumiem. Tā kā patiesībā šajā tragiskajā fragmentā zaudētais ir nevis Jānis Kristītājs. Viņš šodien ir godināts kā izcils Dieva vīrs, bet Herods, kurš ar visu savu varenību nebija spējīgs tik galā ar vienkāršu iekāri. Tik ļoti vienkāršu iekāri, zem kurā krīta visa viņa gudrība, visa viņa varenība, visa viņa spēks. Tas ir tāds evangēlijs ar tādu brīdinājumu mums, mīļie, ka lai mēs nepieļaujam pie tādām situācijām, kad kaisle pārņem cilvēku. Zem kaisles spiediena brūk ģimenes, zem kaisles spiediena priesteri aiziet, zem kaisles spiediena cilvēks pieņem destruktīvus un bīstamus lēmumus. Tāpēc, kungs Jēzus, tāpēc Dievs mums šodien caur pravieti Jeremiju aicina atgriezties pie Dieva likuma, lai mēs staigājam viņa priekšā ar tīru sirdi. tāpēc ka tur ir īsta brīvība, tur ir īsta laime. Nabaga Herods to tā arī nebija sapratis. Tāpēc Heroda stāsts ir traģēdija. Tas ir tragisks stāsts, tomēr pamācošs, kas mūs mudina uz pārdomām. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēt.
0: Godinot svēto Alfonsu šodien, lūksim, lai Dievs dod savai baznīcai žielestēbu, kā visus laikus starp mums būtu svāti, kas savu dzēvi varonīgi ziedo Dīva gūdam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies, lai mēs arī tagad esam gotovi uz cildinim upurim Dīva gūda un cilvēku dvieseļu atpestēšanas dieļ. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim, lai Kungs Dievs uzmudina mūsos olkas pēc dzēves svātuma un ar savas žielestēbas spāku, lai aizved mūs līdz kristīgai pilnībai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim, lai Dievs dūt, ka izcilu svēto paraugs, ka svētais Alfons mudinātu mūsu visus uz pašaizliedzēgu dzēvi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šīs svētas mīsas nodomā, lūksim Konstantinam veselības žielestēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Dievs mūsu radētojs un tavs, dori, lai ar tavam īdvesmam ticēgi mūžam tīktus uz Tevi bezgaļēgas pilnēbas olūtu, kas dzeivo un voldi mūžu mūžūs.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam saimuši maizi, kad upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam saimuši veinu, kad upurējam veina koku un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par gorīgu dzīrieni.
1: Lai Dievs ir mēžam slavēt.

0: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai bazneicai.
1: Kungs sava labvielēba atterē mūsu sirdis, ar tava gora dabas suguni, ar kaidu to apieļtei svātu Alfonsu Mariju, lai es svinātu šūs vai svātos noslāpumus un tādējādi veļtētu tev pot sevi, kai svātu upuri caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pi kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Viss ir labi un taisnīgi.
1: Pat īsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, svaranais maužēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo ar tavu svātus breinu mainu līcēbu, tu namitēgi atjaunoji bazneicu ar auglēgu spāku un snēc mums tavas mīlestības nodrošinojumu un mudinoja pīsadaļēt pestēšanas noslāpumā, sekojot jūs brēnišķīgajam pīmāram un pasaļonot uz jūsu namīteigu broļēgu aizbildnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs, leidz ar engiļiem un svātiem, tevi atzīstam līksmi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dievs. Debes un zeme ir tavas gūdējības pilna. Ozanna augstumos, svietīgs, kas nok kunga vārdā. Ozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, Doris svātas, šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeva cīšanom, jis paēma maizi un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzēga veidā pēc vakariņām jis paēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos darēbas ašņie bikeris, kas par jums un par daudzīm tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorīt tū mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu nāvi, Kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot, jo novin augšām celšanos upurēm tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnīgu stovē tava prīška un tev kolpūt. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīs un asini teikam svēto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupu Joni un ar visiem gorīdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, ļauj jums skatēt tavu vaika gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svātu Dieva dzemdēto jaunu Mariju, ar svātu Jēzupu, jo slēga vaini, svātajam apustuļam un visiem svātajam ar svātu Joni Kristētoju, svātu Alfonsu, kas tev ir pateikami uz mūžim, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam, visvaranajam tāvam svāto gura vīneibā, ir visgūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Amen. Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim, jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu.
1: Kas esi debesīs, svietējīts, lai tūp tos vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vier zemes, mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam savim parodnīkim, un neived mūsu skārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna.
0: Atpestēj mūs, Kungs, no visa ļauna, labvieļīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietēgus cerības pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoli mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņa ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu goru. Dīvajās, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīvajās, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīvajās, kas nūceļ pasaule grākus, dovoj mums mīru. Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mun atviesele kļūs vasala.
0: Ne jūs mani izvēlējat, soka kungs. Bet es jūsus izvēlēju un uzēmēju tam, lai jūs ītu un nastu augļus, un jūsu augļi paliktu.

0: Lūgsimies. Dievs svāto Alfonsu Mariju to padarēja par uzticamu, svāto noslēpumu kolpotoju un sludinotoju, dūt, lai tavi ticēgi bīži tūs pijam un namitēgi tevi slavē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Jūs visus svietē visvarīgais Dievs, tavs, dāls, svātais gors.
1: Āmen.
0: Dieva žielestība lai jūs pavada.
1: Pateicēji badībām.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēc, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškeibu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškeibu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs,
2: apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs,
2: apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs,
2: apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Dīvs nodz globt mani, kungs nezakavēja mani palīdzēt. Mums palieks un globies tu, kungs, nezakavēja. Broļi un mosas īsokam svinēt parosto liturgisko laika 18. svādīņi, kad dzirdiem īvat dzīsmē. Arī mēs katrs ar šiem vārdiem pīsaucam Dīva palīdzēbu. Jo globiņi, jo es ir patīsais globējs, es ir patīsais palieks. Tā, kā Dīvs to dara, nav var izdarēt neviens cilvēks. Jo paturprotā, ka tieši Dīvs dūtu arī grāku pīdūšanu, kad dzieš mūsu vainis. Tas nav tas pats, kas mēs viens ūtram lūdzam pīdūšanu. Tas ir kaut kas taits, kas pormaina arī pašu cilvēku no īkšiņas, arī pašu žielestēbu, arī pašu palīdzēbu, ko dūt var tikai un vīnīgi Dīvs tīši to mēs arī lūdzam, lai es mūsu stiprināju. Mēs savukārt salīkam Dīva prīškā savus vojumus, savus nepilnības, savu nespāku, lai Dīvs to vītā dūt mums savu spāku. Lai arī mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani kungu mūsu Dīvu. Liepsa žaloj par mums, visu varenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzeivī.
1: Amen.

Lūksimais. Kungs, esi kūpā ar savim kolpim, kas slavē tevi, radēju to un valdnīku, un tīm, kas tevi lūdz, atkloj savu mūžēgu labestēbu, atjaunoj to radēbu un saglaboj tū, ko esi atjaunojis, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvē.

0: Lasījums no pravīša Isaja grāmatas. Tu saka kungs, visi izlopušī nocīt pie jūdiņa, kam arī nav naudas steidzītīs, piercit un iedit. Nocit, piercit bez naudas, bez kaidas maksas veinu un pīnu. Kopiec jūs izdūdat naudu par to, kas nav maize, un darbā nūpeļņētu par to, kas nav soteiks. Klausieties jūs, kas uzklausat mani, un iedit lobumus, lai jūsu dvieseļa prīcūtūs par traknajiem īdīņiem. Pīviersit savu ausi un nocīt pie manis. Klausieties, lai jūsu dvieseļa dzeivūtu. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstuļas Rūmīšiem. Broļi, kas atšķiers milzus no Kristus mīlestības,

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tumā laikā, kad Jēzus dzirdēja par Joņa kristētoja novi, jis no Turīnes laivā aizbrauca sauru puskaidu tūkstnešainu vītu, bet ļaudis tu uzzinojuši, ko jam sekoja jamnu pilsātom, un jis izkopūt īraudzē daudz ļaužu un īzažāloja par jīm un dzīdinoja jūs slimūs. Īzastojūt vokaram, pijo pīgoja mocekļu un sacēja, šai vīte ir tūkstnešaina un jau ir vāla stunde, atlaid ļaudis, lai aizgojuši uz cīmim nūpierktu sev portuku. Bet Jēzus jīm atbildēja, jīm nav napīcīšami joīt, dūdīt jūs jīmiest. Bet tiem sacīja, mums šeit niko nav, kai tikai pīcas maizes un divies zivis. Un jis sacīja, atnezit man to šurp. Un pavielies ļaudim apsasies dzolī, jis jieme pīcas maizes un divies zivis, un pazaskatījis uz dabasim, maizes svietie un lauze un pasniedza mocekļim, bet mocekļi ļaudim. Un visi ieda un paieda un pīlasē ar atlikušajam druponom pilnus 12 grūzus. Bet tādoja bija pīcam tūkstūšam vērīšu naskaitūt sīvītes un bārnus. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!

šodienas evaņģeļijā izdara brēnumu, maizes pavairošanas brēnumu. Noteikti, kā baznīcas godie, kas sekoja līdz evaņģeļijam, nevienu vienu reizi dzieržam šo evaņģeļijā fragmentu. Un na pirmu, kur Jēzus pavairoja, pabaroja ļaužu tūkstūšus. Bet mēs, vai mēs tā izadziļinājumies un saprūtam, vai atceramies, ko prīsters īprīkšajā reizī stostie, kādā veidā skaidroja šo evaņģeļija fragmentu, kā mēs to uz sevi atteicinom. Šis brēnums nāca tīcās, tāpat kā jebkurš gan svātos rakstu, gan evaņģeļija fragments tikai uz notikumiem, kas bija pirms 2000 gadu. Un patīsībā tieši šis brēnums notiek šudien, kotrā svātajā misija, kur Jēzus mūsus baroja ar dabasu maizi, ar tū barēbu, kas cilvēkam vajadzēga mūžēgajai dzēvei, stiprinojamam ceļā uz šo mūžēgu dzēvi. Kā citā vītā Jēzus saka, kas ies munu mīs un dzers munu asni, tam ir tam pīdar mūžēgo dzēvi, tas ir man tos mūžēgu dzēvi. Ko mēs īsti sadzieržam? Vai mēs tai prūtam salikt pa plaukteņiem? Ir notikums, vispirms, kad Jēzus izkopja, un cilvēki meklēja, daudzi cilvēki meklēja, sekoja, kur Jēzus aizgoja. Vispirms, jāsaprot, vajadzēja, ko pieci ītū darīja, kā mēs dzīvējām.

Sēžam, tad, kad Jēzus iezažāloja par šiem cilvēkiem, izskan šī vordi, izdzīdinoja jūs slimūs. Protams, ka slimībā cilvēks bezizējas situācijai meklēja tū, kurš nu var palīdzēt. Bieži viņi. Ja cilvēkam ir ticēba, protams, skaita lūkšanas, pazaļaunās vispirms uz Dīvu un lūdz tū palīdzēbu, ko nespēja dūt cilvēks. Navīns evaņģeļa fragments mūs jums tū paroda, ka tu varam atcerēties tū sīvīti, kas slimoja rasins tecēšanu, apstaigojusi daudzus orstus, izšķirdījusi visu savu. Nevis izšķirdījusi, bet atdavusi, izdavusi mūsu savus līdzekļus, natakaņi pie kāda rezultata. Un tieši ticēba, kuru jai pati savā galvā izdomoja, ja es pīzaskaršos kaut vai jo drēbu vēlēju, es tikšu dzīdinota, tā tas arī nūtika. Noteikti ar līdzekļu un vajadzībām arī šī cilvēku pūļi. Meklēja Jēzu. Taču tas, ko Jēzus spēja dūt, bija porsteigt arī šos dienas evaņģeļa fragmentā arī pošu mocekli. Ir situācija, kur logika prosa. Mums pirms pošu apustuļi saka, nu ir jau vāla stunda jodūt, lai cilvēki īt, meklē kaut kur pajumti, daboja sev ādamu, un respektīvi nodrošinājis jau visu nepīcīšamu. At Jēzus izsaka tādu pīdovojumu, par ko ir poši bija porsteigti. Nūtika brēnums, bet kaidā secēbā tas nūtika. Es vispirms grīžās pie mocekļiem. Jūs jiem dūdīt, jūs pabarojit. Ir porsteigti, mums jau neko nav. Un tomēr atcerūnās, gluži tā, ka nav niko, atcerūnās pīcas maizes un divas zivis. Un te notiek tas brēnums. Te notiek tas brēnums, kuru varbūt kāds nepamanīja, bet tomēr arī mocekļi saprota. Vispirms pīdojams pošam cilvēkiem šumā gadījumā mocekļiem. Jēzus nasaka, es tev liet izdarēšu brēnumu, vai nesaka, es tev liet visu atrisinošu problēmu, izgrīžās pie mocekļiem. Un šai secēba patīsēba arī šodien nūteik, ir tas evharisties brēnums, ar kuru Dīvs mūsu baroja, bet es nevar nūtikt, ja nebūs cilvēku, ja nebūs prīsteru, kas konsekrē svātu un misi, kas svin svātu un misi, un caur kuru rūkom šis brēnums nūteik. Dīvs izmantoja mūsus cilvēkus katru savā veidā, lai mēs, kas prūtam atbildēt uz Dīva labestēbu, bet mēs saprūtam, ka mēs šo labestēbu dolam. Un ja tas ir tas moments, atcerēsimies citu evaņģeļa fragmentu, kur kāds jauneklis Jēzums saka, labais mocētoja, ko man darēt, lai īmantotu dabasu valstēbu, uz ko Jēzus jau atbildīja, ko piec tu mani sauc par labu, tikai Dīvs ir labs. Jēzus bija Dīvs, bet es nūrodīju, Deve nūrodīju uz Tāvu. Arī mēs, kad daram labu, lai tas ir vienmēr mūsim dziļi sirdī, ir tie Dīva labestēba. Mēs dolamies ar to, ko Dīvs mūsim dūt. Kuri visam Dīvs ir tas labais, un mēs šo labestēbu, nu jo arī mocamies. Dīvs mūsus izmantoja katru kā instrumentu, katru savā veidā. Bet prīsterus īpašā veidā dolūt svātos sakramentus. Ir īpaši uz svātokū Euharisties sakramentu, jo nebūs, ja nebūs prīsteru. Ja nebūs tū pošu cilvēku, kuri atbild savā īpašā veidā Dīva aicinojumam.
Citā evaņģēlija fragmentā Jēzus arī izsaka šos pošus vordus, redzādams ļaužu pūļus, es izažāloja par jīm un redzēja jūs, kai vuškas ja baitas, kurīm nav gona, jīm vajadzējas gons, jeb tis, kurš īpašā veidā, savā veidā, ar to pošu dīva palīdzēbu, redzamā veidā, cilvēkim dūt tūkū, nav arī dūt, kotras parastais cilvēks. Un prīsteri tū labi apsazinojās, izjūtot savu atbildēbu, tam to uzdevuma prīškā, ko divs mūsim ir devis. Bet mūsu kotra uzdevums ir lūgtīs arī par aicinojumiem. Tāpēc, ka tūs tik tiešām ir kritiski mūs. Man tipi mūsim šodien seminarists uzsok savu vasaras praksi, nu jeb turpunojumu, es nezinu, kuris īprīkš bija. Cik jūs latvīšu ir? Nu, treis. Kas tas ir treis? Iz Vusafona. Viens preļu uzzinu, otrīs pie mūsu Maglaunā, trešīs nezinu kur. Bet kas tas ir? Munā laikā 50 bija. Nu, tad jautājums, cik pabeidza. Un tūmār tas tāds pozitīvais stimuls tam, ka nu, tas jau ir skaits. Ir jozalūdzās. Kā reiz reidīn voksiem zīdojumus atbalstam Rēgas Gorēgajam semināram. Tiem, kas mocās, tie, kas ir atbildījuši uz dīvu aicinojumu. Bet šis atbalsts ir arī vēl svarīgoks, namozoks svarīgs caur lūkšanam, caur mūsu lūkšanam. Ar to, ka mēs lūdzam no dīvas šo palīdzību, šo aicinojumu un šo svarīgu, kā es saku, darbu, ko var veiktis, lai ir tie aicinojumi uz šo svarīgu uzdevumu, ko mēs saucam par prīsterēbu, kas mūsim daļējis sakramentus, kas mūsim daļējis žīlestēbus. Lūdzamies par tiem prīsteriem, par tiem, kurie ir prīsteri, kuri veic šo kolpojumu, par tiem, kuri mocās studēja, lai jums ir izturēba, un par tiem, kuru sirdis Dievs grib uzrunot, lai jūs sadziet šo aicinojumu, atbilt uz to, lai jūs šos dienas brēnums, kur mēs piedzīvojam svātāja misija, sajamūt uz svātoku sakramentu, turpunojās un nekod nezabeidzās. Amen.

0: Pieminot svātajā misē ticēgu vajadzības, lūksimies par kristēgu tautu, lai dzēva ticēbu uz svātokū sakramentu pulcinoja ļaudis divno mūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par visiem šos svātos misis dalībniekiem, lai dīvs pīšķirī mūs visvairāk nepīcīšamo žīļestēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par kristēgiem vecokiem, lai uz svādīnis divkolpojumu jīno kūpā ar bārnim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par tīm labas gribas ticēgajiem, kurim nebija īspējams atnokt uz baznēcu, lai arī jūs pavada dīvas vietēba.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Par mums pošim šeit klota sūšējiem par draudzi, par Latgaļas radioklausētojiem šos svātos misis nūdumā par Olgu un jos bārnim, lai mēs labāk apsazinotu, cik liela nūzīme ir dīvnumā mūsu dzīvī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Kungs Jēzu, tu esi mums atstojis uz svātokū sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, duri, lai mēs tavas mīsas un ašņas svātu nūslāpumu tai gūdunajam, ka varētu pastāvīgi saimt tavas pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.

Slavēts esi, kungs, esam adīvs, un tavas devības esam sajāmuši. Vēnu, kū tev priemšu, vēnu, kū kā un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēju būdzierīnu.

0: Dzirdēs, broļu un mūsu slaidīju, visvarenais tāvs pieņem šo munu un dzīvus upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rokam, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs tevi lūdzām, labvieļīgi svietē šos dovanas, kūnasam, kai mūsu garīgo upura zēmi, un dori mūsu pošus par mūžēgu dovanu sev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visuvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Jo tu esi radījis visuma elementus un nūteicis goda laiku secēbu, tu esi veidojis cilvēku pēc savas leidzēbas un jam pakļovis visuma brēnumus, lai tovā vordā tis porvolda visu radētu, un apjūsmajot tavus darbus namitēgi teic tevi caur Kristu mūsu kungu. Todēļ kūpā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam prīkpulnā bolsā saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs Tevi lūdzam dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod jis labprotēgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemē maizi, un Tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom izpaieme bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšamceršanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topiec, pieminot jo novi un augšamceršanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt, tovā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzinīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un usus, kas ir muruši tavā žālsirdībā un ļauj jīm skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos lēga vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jīmā, tev dīvam un suverenajam tāvam, svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļot,

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svietīgos cerības piepildīšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīrus jums atstoju, savu mīrus jums dūdu, raugījis navs uz mūsu grāki, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tai dūvot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrus, lai ir ar jums vīmār.
1: Un ar tavu goru.
0: Niekam tu tam mīra zēļ.

0: Lūk, dzīva jārs, kas nuceļ pasaules grābus, svietīgi ir tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Kungs, tu esi mums nu dabasim devis maizi, kas ir pateikama un atbūst katrai garšai.

0: Lūksimies. Kungs, pastāvīgi sorgoja tūs, kuras esi atjaunojis ar dabasu dovanam, nalīdz tīm savu palīdzēbu un dori jūs mūžēgos pestēšanas cīnēgus. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Mēs, Dievs svietēj savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, moras zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visam skumem un nalaimēm,

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv